0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radio 1.
1: Tako lepo je, kad se tri sonce zbudi.
2: Dobre.

0: jutro što će doći nakon
1: nakon ove noći, noći bez sna i 200 godina da ih brojim u samo noći od kako je otišla.
2: Evo. Ja,
0: lepo berete iz telefona, a ne da je.
3: Da svi pa znaš to pesama.
4: Ja prijadam da sam ovo pomagala.
0: Čak i sam malo da hiter poguglamo, čak i sam malo. Pa ne do hiter da idemo.
4: Još bi isto naredila.
1: Denis, šta je, dobro da smo tko da nismo dale umjetnu inteligenciju. Znajdle smo se.
4: Ja. Super je bilo.
0: Ja. Najlažjo pesem si dobila. Najlažjo pesem. Ampak lej, vsem, vidimo se na parti vlaku, čestitke.
3: Bravo.
4: Tako. Super, čestitke, super, čestitke.
1: Hvala lepa, hvala.
0: Imamo ljudje še en komplet, prijavite se na nič 5-1-300-300 s pripisom Laško, če ne pa na pivo in cvetje.si, tam še imajo nekaj vstopnic, ne pa tolk, da bi lahko odlašali do zadnjega trenutka. Čau, Katarina.
4: Srečno. Se vidimo, Laškom.
3: Čau, punce.
1: Čau.
5: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
6: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si več dobre glasbe.
5: Radio 1.

0: покровитель.
1: Мишице, утруеност, стрес, дуе маг, 365, напредни јунски магнезија от цитрат, ки га телокар 7-крат боле изкористи, без оксида, без додатков, маг 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано тер здрав начин живљења. Препоручене дневни количине, озирома одмирка, се не сме прекорачити.
0: Radio Ena Štajerska.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Najveće uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba i nepozaban koncertni večer. Ustupnice na entrio.si.
3: Hervis Velenje se zapira. Od 13. junija vse minus 70%. Ujemi najboljše kose predenih zmanka. Samo do 27. junija. Ostani u gibanju. Hervis.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.